0: Jednač mjeńšinu po 7. dobranje přeje Serbski rozvoz. No a kak startujemy?
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hej, mjestem je to hižo lica pjate raz. Dun Slavia máš dženca sportuci v horkach statuja. Kožde leto se zamoviči novu čaru vumysla a tuta vostan je dlouho tajna. Čera su ju potom vozivili a lica běža ze shokou do Radvorja přes vulke z džare zaso hočo do horku. Ale hišče nie tak daloko runje so v horkach či prini zetkaja až tu nesmi namiestnje falovač a to je náš reporter Ben. No, šouta. Co ty tyž přihotovaný chceš sobu běžeč, Beno, abo kak voko tebe upada?
2: Ja chcu sobu přiladovač, tak bylo možná rec tu hokach dženca, kažpráne, nitko so růně, či športovce, či prýni tu přízevia, krotkých kolovách, so oni tu nitko jižo stejá, nekoci a čakajá, so možná so přízevit, za to celé jedno rodžo dobře taký QR-kód, jenom zaskenovač a potom superprom tak daleko, so možná oni sobu běžeč, dokoho okolo sú posledné přijote ište trebné, tak všetko z tých no, vábenie stane a tak, že môže sa tiež niečo spodestúpiť. Niekotre kapky sme menice tiež rune ište milí. A potom dobia sa so, tiež rune rukacach z tých stanie. To sú pomáž no, od rána, no, čo to bolo na posledných, čo je započali, čo ešte robí sa nieké dočinč?
3: Aj musím nieké popom, že jara daleko, to prvný, že čakajá, vida sú sa stajali, stane sú sa stajali, keď sa pravi vábeno, tiež ište z tej, nieké jenosť ište maličko ešte, že ľudí pomôžia, tie pomôžu nuc. No.
2: Te odpadki napríklad dobia. A što po náš job, kde sú ešte preč?
4: Náš job po ňo, to je vece vo tenej stácii, kde tam je dojš, a dla, co sú te ľudí po na tých stáciách došť, ktoré zastarané.
2: No, po takým, oni majú tiež tu stres, a dobia tiež veľa bejať, za to majú veľký transporto, zo tam šo nedom nuc spakuje a potom dalej jedú na příchodnú stáciu, kde ja na tezno sa preradžujú a dokáľ vedže puč a tam potom dobí všetko tiež hotovo byť za tých spiešných biarov. A netko, když ja pravím rúne spiešné, niekedy, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto zásobu, to je netko celé zásobu s tými autami, tiež 6 rokov přijedú tu na sportništo, to je tiež vidieť, tu jedže mez Dobrošicami a horkami rúne na puču, tu je vidieť, že necova taky sú tu romadža a netko, kaž prajene, te športovce tu stejá 24 no zavešče, tu sú další ešte přinu a te sú potom horco na to přihotovaní. Optimálne umenie na dobre za šport, no máme, kaž prajene, okolo 14-15 stopnú, tak to pokázal horkách kapky, sú netko tie přestali, to reka sucho je pomročené, perfektné za B a taký lohce, taký vici kvotpredka, to je však poradku, bo ja praju, to môže znešť tu horkách.
0: Dženca je Slavia Marš, prýňa skupina Bihariu startuje s dybkom 7 hodin 5 štrci či cibilky na 8 po takým za pol hodiny, to reka jenož ište pol hodiny ľubí sportovce a potom so zahají Slavia Marš letušitom 5. A my so potom zase originálne s horku přizivíme serbský rozvoz, kaž perajne Beno sobu nebeží, abo sobu lada.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: A potom chceme sportovcu se srančím športom převodžeť, štož Beno Šuta převza. Dobrá nepřeje serbský rozvoz Bídlk na vosom je.